0: थे अपराधी मातुल शायस्ता खां ना महाराज जशवंत सिंह
1: जा अपना कि हमारे शरण करे छेन
0: हाँ हाँ महाराज
1: एक
0: ही महाराज आपने आमार मुखे दिखे ताकिया छेन क्या ना
1: अपना के आज एक तो बेशी चिंतित तो मुने होच्छे ता जा अपना रे चिंतार कारों
0: कारों एकमात्र कारों शिवाजी
1: शिवाजी
0: हाँ
1: ता महाराज जशवंत सिंह शिवाजी के दमन करते पालेन ना
0: ना महाराज मगर साम्राज्येर ए घनायमान दुर्योगेर दिने एकमात्र आपने हाँ आपने छाया आमारार प्रकृत धरती बंधु क्यों नहीं महाराज ताई शिवाजी दमनेर भार आमी एबारे আপনার হাতে অর্পণ করতে চাই
1: যাপনা আমি নিজে হিন্দু হয়ে হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে ভারতের ইতিহাসে আমায় কলঙ্কিত হয়ে থাকতে হবে
0: এই বুঝি মহারাজ জয়সিংহের রাজভক্তির নিদর্শন
1: সম্রাট রাজভক্তি কি আজ আমায় নূতন করে আপনার কাছ থেকে শিখতে হবে আপনি আপনার পিতা সম্রাট শাহজাহানকে বন্দী করে দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেছেন আর আমি আমাদের রাজা আওরঙ্গজেবের জন্য দেশ ধর্ম জাতি ভুলে তার গোলাম হয়ে আছি
0: তাই তো শিবাজী দমনে আপনাকে নিযুক্ত করে আপনার রাজভক্তিটা